0: Thank you. The Pretenders, I'll Stand By You. Ja, wij bekende weergave of woorden, titel, I'll Stand By You. Ja, bij mensen het, bij kunstenaars het om al weergeven of iets soortgelijk. Maar ja, baie nice song. Toe die muziek begin te spelen, toe denk ek myself, nou sien ek hier die prentje van die Dying Swan, jy weet. Maar jy kon daar in my arms oplig, nee? Ek weet nie wat jy die ding noem nie, hier die balletdansers, hulle vimmers, hulle haantjies, boek in hulle kop. Noem hulle dit nie een pat de deur of soeits van die aard nie? Ja, ek ken nou glad nie ballet nie. Ek weet nie, hulle dans op hulle tone. Of so, ja, het is woensdag, so ons kan dacht ek, maar vandag op ons tone dans, nee? Want kyk, die naweek is hier. Amper. Ek druk so 'n bietjie die naweek, ja, also so halfpad. If you made it today, this far, well, yeah, it's victory, because you've done past 2 days, one day left before the weekend, and if you look into the near future, Friday is round the corner.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Let's call the rooster closer and he can tell us what the time is. The time is 6:13. For those of you that just woke up, please open your eyes. It is a brand new day, and it is indeed Wednesday. Ja, woensdag, die 10de. Vandag, ons gaan so nog lekker muziek speel, so bietjie boeremuziek. En ons gaan, sommer lekker goed doen, ja. En dan nie so 7 uur en 8 uur en weer en weer en weer en weer weer en dan weer verkeer en verkeer en verkeer en weer verkeer. Maar kom ons gaan aan met een bietjie nies daar die weerkantoor uit, ja, praat van weer. Ons gaan het weer doen. Die man en die vrou daar die weerkantoor baie vroeg opgestaan vanoggend. Ja, ek wonder hoe gaan, ek wonder hoe lyk hulle dag. Ek het nou al lus gehad om die weerkantoor te bel, dat sê, kan ons nie dalk een dag daarvan aan uitsaai nie. En dan kan ons sien, jy weet, hoe laat daag die manne en vrouwe op, want hulle is altyd so on the spot, jy weet, hulle is so net daar, as jy kan maar gaan kyk, maak jy saak hoe laat, wanneer dit in die middel van die nacht is nie, daar is altyd weer, ja. Kom ons sê dankie vir ons burger, Jimmy Sousa, en dan gaan loer ons, wat sê die weerkantoor vir ons?
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa. Jou stasie weer.
0: Excuse the pun, maar hier gaan ons weer. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het geen waarskuwing vir vandag woensdag uitgereik nie. En dan kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 9 graden Celsius minimum, ek dink is een bietjie warm daar as gister, en 19 jou maximum. Johannesburg, 7 tot by 17, Vereniging, 6 tot by 19. En Mpumalanga, it'll be a cloudy day towards the east. Apart from that, partly cloudy, cool to cold, with a little bit of rain, light drizzle, on the interior, the plateau, and in the eastern part of the high veld. And also frost can also be expected. Mombela, 11 minimum degrees Celsius, 19 your maximum. Good morning, Marianne. Emelakleni, 7 to 18, Standerton, 3 to 19. And then Skakuza, 8 to a maximum of 22. Limpopo, bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met motorreën op die plateaurand en dan warm in die westelike dele, Polokwane, 7 tot by 21, Sanien, 8 tot by 21, Musina, 12 tot by 24, Lepelale 6 tot by 26, Mokopane 6 tot by 23 graden Celsius. And then the northwest is going to be a beautiful a sunny day, but cool, partly cloudy towards the east later today. Potchefstroom, good morning, Potch. 5, your minimum degrees Celsius, 21, your maximum. Mahikeng, 4 to 21, Rustenburg, 8 to 21, and then Freiburg, 3 to 22. En dan die Vrystaat, ook gedeeltelik bewolk in die oggend, dan is dit sonnig en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Bloemfontein 4 tot 'n maksimum van 19, Bethlehem 2 tot by 17, Kroonstad 6 tot 'n maksimum van 20, Vicksburg 2 tot by 17. En dan die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die suide in die oggend met miskolle, andersins sonnig en koel, maar koud in die verre suide. Ons is amper daar. Appington, goeiemorgen Christa. 4 tot by 23, Kimberley 3 tot by 20, Alexander Bay 10 tot by 29, Sutherland, 'n volle 1 tot 'n maximum van 17. Ja, ek hoop die sterre vries daar by julle nie. The Western Cape, partly cloudy to cloudy, with a couple of fog patches in the morning towards the south. Apart from that, it's going to be a sunny, cool to warm day. Cape Town, 11. Minimum 20, your maximum. Fredendal, 8 to 28. George, 9 to 20. Good morning, George. Worcester, 6 to 20. Beaufort West, 7 to 19. En dan die Ooskaap, bewolk met miskolle in die weste, andersins sonnig en koel, sonnig en koel ook in die ooste. Kopperka, 12 tot 21. Robert Sebuque, 4 tot by 19. Kugompostad, 15 tot by 21. En dan Port St. John's, 15 tot by 22 graden Celsius. En Mtata, more Mtata, 7 tot by 21 graden Celsius. And then the KwaZulu-Natal is going to be a little bit cloudy and a couple of fog patches in the morning towards the interior. But apart from that, it will be partly cloudy with a few showers along the coastal area and adjacent interior. Yeah, just a few drops of rain. Durban, good morning, Priya. Good morning, June. 16 to 22. Richards Bay, 16 to 23. Pietermaritzburg, 7 to 21. And then Umnabiti, 5 to a maximum of 19. Yeah, at least now you know. Towards the north, if I look at an overview picture, it's going to be a very beautiful day. Sunny day, fairly warmish. Yeah, I think we can stay in the ish day. Warmish, not coldish. But in the center, right through from the Western Cape up to Welkom, Pretoria, Johannesburg, slightly cooler than the north or the south. And then the southern part, there's one or two drops of rain coming on. Yeah, so now at least you know whether you have to put on that off-the-shoulder dress, you know, the crumpeline one that's been lying there or hanging in your cupboard for so long. My golly. Ja, die krimpeline. Ja, ons moet nie vergeet van die krimpeline nie. Maar ja, kom ons sê goodbye vir die weerkantoor. Bye, weerkantoor.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En ek sien ook so paar mense saam met ons kom kuier. Kathleen, goeiemorgen, morgen. Niel is ook daar. Morgen julle, lekker julle saam met ons kom kuier. Baie dankie. Ja, Kathleen, jy het volgend jou teddybeer. Laatst week het jy een warm vaartje gehad en so twee maanden terug gevriesde hoender. So, nou kom jy recht, sister. Nou kom jy recht. Dus omdat jy te veel daar, wat is die ding wat jy doen, die arende, nee? Ek denk hulle het jou daar goed geleer. Jy het nou jou teddybeertje daar nabij. Kom ons gaan gehoor wat sê hulle van ons story.
1: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: 'n speurstorie op jou radio.
1: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottle oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Ja, dis definitief die smaak van Suid-Afrika. Baie lekker. Baie dankie vir ons borge volgend. En ja, dankie dat hulle ook vir ons dit deel. Ja, inligting. As jy iets gehoor het en jy wil dalk 'n bietjie meer uitvind, jy weet dat iets gepraat van wors, maar jy het nou nie iets gehoor van die sousie wat saam met die wors gaan nie, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan al ons adverteerders inligting daar kry. Ja, mama, papa, wat sê hulle daar van die wors? Nou ja, toe, nou beweeg ons nader dan ons boere musiek treffer. O ja, moet nie vergeet nie, so 'n bietjie later, sê so kwart voor 7, ja, so daar rond, stief my jou drie gunsteling songs, ek kyk of ek dit het, en dan speel ek vir jou so jou drie en rij kiese, ja, lekker muziek wat jy dan vir ons gee. En nou sit ons boere musiek treffer, ons auditeur Neil, more Neil, hy het weer vroeg opgestaan, daai groot skerm opgemaak, en hy het weer vir ons nommers gegee, want dis anders gestel, meel gooi. Jy gryp daai meel shaker, jy skit so 'n bietjie daar op die vloer, en ons is nou besig met seisoen 3, episode 128, en jy gaan nou moet regmaak vir so 'n bietjie skoffel. Jy gryp vir mama, papa, ouma, oupa, die kind, die kraai, die katel, die ketel, die koekrolle, die koeksister, die Kathleen, teddybeer pas nou nie in my kaas volgend nie, maar teddybeer is reg. Ja, dan kan jy met die teddybeer ook dans. Ek hoop is 'n groot teddybeer, ek hoop nie so'n kleintjie wat jy in jou boostakkie kan druk nie. Miskien gaan dit nog as werk, maar elke vaar. Kom, ons gaan, ons gaan lekker dans, ons boere muziek. Ja, het jy hom reg gekry, okay, nee, ek is baie blij dat die boere, dat die teddybeerkie saam kan dans. Môre. Dis lekker, jy saam my keur. Kom ons dan saam met die boeremusiek manne en vrouwe.
0: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Ja, dit kan net lekker raak hier so by ons. Baie dankie vir almal wat saam kuier. Ek sien al die hele paar mense wat daar reeds saam met ons kuier. Dis baie lekker dat jy saam met my kuier op hierdie woensdagoggend. Ja, ek sien julle is daar besig met die dinge. Ja, hoeveel koffies het julle nou al in? Ek sien Kathleen, jy het nou al 7, 5 koppies koffie in. Ja, ek het dan gelukkig net 2 in. Kathleen, jy moet daar maar nie so baie koffie drink, nee. Jy gaan nog jy kan slaap vanavond nie. So is van die aard. Maar in elk geval, kom ons gaan loer gou vinnig daar na ons verkeer. En net nou daar, dan, of net daarna, dan wil ek gou vir jou so, wat gaan ek het nou noem? Trivia feit praat, noem?
1: Jou stasie verkeer.
0: Nou ja, ons kyk so maar daar na Gauteng. Gauteng, daar is nie rarig enige nies daar van julle wereld af nie. Ons sal net nog gou weer kyk, maar voorlopig is daar niks nie. Daar was wel so 'n uur gelede op die N12, westelike richting, was daar net voor die afrit na Snake Road, Slangweg, was daar motorvoertuig ongeluk, maar dit is so 'n uur gelede. En dan kyk ons daar na KwaZulu-Natal, op die N3 motorvoertuig ongeluk in die suidelike richting by die M13 uitgang, Paradysvallei. Die bane of die afrit is heeltemal versper, so jy moet dalk maar bewus raak daarvan, as jy dalk miskien nou een alternatief kryp. En dan natuurlijk ook baie by padwerke. Ek sien die N3 Suid waard, wat ek gister van gepraat het ook. Hulle het die pad herlei, so jy gaan nou in die ene richting beweeg en die pad is so herlei dat jy in die teenoorgestelde verkeer gaan inbeweeg. Concentreer maar net op daai stukkie pad en maak so 'n slang daar so vir die eentjie. Hulle is besig met die brug en hulle is besig daar te werk. Ek kan nie sien wanneer, hulle praat van oor die volgende 2 jaar gaan in daai gedeelte werk, so die pad is net herlei. So ja, wees maar net versigtig, ry maar bietjie stadiger. En ja, reg oor Suid-Afrika is 'n plekke wat so bietjie mistigheid is, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou. En ja, ry jy nou maar net versigtig, ry jy nou maar net veilig. En dan beweeg ons hierso na die Wes-Kaap toe, die R300, waar hy aansluit by die N1 richting Kaapstad, is ook al redelik besig. Ook baie mistige toestande hierso, wat natuurlijk baie slechte sig kan veroorzaak, so asjeblief, mooi rij, ja, maak jouself maar net sigbaar, en kom jy net veilig daaraan. Verder, die N1 hier rondom Kraaifontein, is daar so 'n bietjie swaar verkeer, en dan, soos ek net gesê, die R300, na die N1 richting Kaapstad. Dan was daar 'n motorvoertuigongeluk, op die pad wat daarby Durban weg afdraai, Durbanville of Tegevallei rechterkant en links Bellville, daar was 'n ongeluk en dit veroorzaak 'n bietjie van 'n consternasie. En dan was jy 'n bietjie verder aandryf voordat jy afdraai na die M16, dis waar Karl Bremer Hospitaal is. Omtrent 600 meter voor dit was daar ook 'n ongeluk op die N1 en dit veroorzaak ook nou so 'n bietjie van oponthoud. Ja, dit behoort seker nou nie lang te vat nie, maar verder die pad vorentoe na Kaap toe lyk hier goed. En dan as jy verder aan beweeg net daarby N1 op pad na N1 stad toe, daar soos die verkeer weer so 'n bietjie dik. En hy gaan so wees tot amper waar hy by, is dit nou Woodstock, se brug kom. Die R27 vanaf Blouberg strand af, ja, baie stadige verkeer, so plek, nie te veel nie, pad is nog nie besig nie. Dan voort ek weg hier uit Blackheath, Kuiservier, Bellville, Perro, daai gedeelte, natuurlijk in die besigheidscentrum van mense afklim op en af, na hulle werke toe. Ja, wees maar het geduldig. Dan die N2, richting Kaapstad, Kalucha. Ja, alles is mooi. Everything is going like a Boeing, they say. En dan praat van die duivel, bietjie verder, as jy by die aanloopbaan van Kaapstad internationale lichaam voorbij beweeg. Daar is ook so plek so bietjie besig. Ek sien, daar was wel een ongeluk. As jy net by die Anglobaan verby beweeg, jy sal sien dis op jou regterkant reg in Kaapstad, was daar so 'n klein venderbenderkie, maar het lyk my hulle het hom wel uit die pad uit verwyder. En dan net voor die M7 brug kry, is dit weer stadig bewegende verkeer tot so min of meer by Winsepilotti Hospitaal en dit is as jy amper by die berg is, ja, so iets van die aard. En dan die M5 vanaf Atrie se kant is ook al redelik bedrywig, swaarder verkeer as normaal en hy sal so wees tot ander kant die N2 tot amper by die N1. En dan die M3 van Alphen Wandelpad af tot daar by Nieuweland ook redelike swaar verkeer alreeds. Daar lyk my mense wat by die kantoor kom so vroeg in die oggend. En dan Baden-Powell, daar by Wolfgat Natuurreservaat ook besig. Ja, dis maar normale verkeer. En natuurlik Spine weg wat horisontaal loop daarmee is ook 'n bietjie besig. Onthou maar net by 'n paal wat op pad Muizenberg toe voor langs die kus verby beweeg. Hy het so 'n bietjie sandigheid of klippietjies daar op die oppervlakte van die pad. So wees net daar versigtig, moenie gly nie, mooi ry en ja, hou maar jou motor in 'n goeie toestand op die paaie.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En ek sien nou van die manne en die vrouwe het al gegroet al, Neil is op pad, hy het gegroet, lekker dag vir jou Neil, veilig wees op die pad, en ek sien Philip, ja, Philip het ook gesê, lekker dag, hy gaan ook, hy is ook op die pad, ja, veilig wees ook daar so, lekker werk vir julle, mag julle een ongelooflike asemrowende, ligwekkende dag hê. Boss man, Lola, good morning.
2: Goeiemôre, ja, kyk, Jimmy's Houses en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
1: Jimmy's Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: En dan gaan ons gefinnig daar by die winkels en draai maak. En dankie, Catherine, ek sien jy het vir my jou kieses gestuur. Ek sal gaan kyk daar wat hy in ons het en dan gaan ek 'n bietjie later gou gou vir julle speel.
4: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
5: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, bring het. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go board, the postig board, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
0: En dit is so 637 en advertenties, as jy dalk iets wil weet, meer daarvan, jy hoor hulle praat van iets, maar jy weet nie waar het vandaan kom nie, of wat die inligting is nie, kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan al die inligting daar kry. Ja, daar is ook 'n bietjie inligting van ons as omroepers, op ons webtuiste, daar is ook 'n koerant wat jy kan lees, tref nader, dan kyk 'n bietjie wat aangaan daar so in die wêreld van Joustasie. Nou, toe ek het net gepraat van so 'n trivia feit. Nou, ek reek laat dat julle allemaal onthou moos hierdie lekker muziek. Dit is so do do do do do do do do. Ja, dit is moos van high. Ja, nie haai, haai, gaan goed met jou? Nee, nie die haai nie. Dis die haai met die klomp tande, met die baie tande. Met skerp tandjies. Sharks, ja. Nou, haaie, hulle bestaan al langer as bome. Hulle het al reeds so 400 miljoen jaar terug, het hulle al bestaan al. En bome is so min of meer 350 miljoen jaar terug eers blijkbaar tot stand gekom. Ja, so, hulle is ouer, hulle is ouer as bome. Hulle was... Dalk, ek kan nou maar sê, hulle was die oorspronklike bosbewoners, ja. Voor daar bos was, was daar tanne. Ja, praat van tanne, ek hoop hier het allemaal julle tandjies in. Kom ons gaan aan muziek in the Campbells. You're my mate.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
6: Help!

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: Ja, nou is het tijd voor die drie in de rij. En baie dankie vir Kathleen. Kathleen, jy het my jou drie songs gegee. En ek gaan het gauw met die mense deel. En jy het vir ons gestuur, jy wil graag hoor na of luister Blue Eyes Crying in the Rain. Hou jou handen van my lijf af en Amanda, geniet om.
2: Tijd vir jou drie in de rij op jou stasie.

En in jou hoof Nisirier, die Hooggeregshof in Johannesburg, het die adjunk hoof van misdaadintelligentie se dringende aansoek van die rol geskrap. Die voorsitter van Gauteng se portefeulje komitee vir gemeenskapsveiligheid sê hoewel daar baie immigrante in Suid-Afrika is, moet daar teen vigilante opgetree word. En vyf verdagtes is nagtens geneem in verband met 'n rooftog by 'n kerk in Samora, Machel op die Kaapse vlakte. Goeiemôre, dis Woensdag die 10de Junie en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die Hooggeregshof van Johannesburg het die adjunk hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, sy jongste dringende aansoek van die rol geskrap, waarmee hy probeer verhoed dat ondersoekers toegang kry tot inligting op toestelle waarop daar in Mei beslag gelê is. Hy het ook gevra dat die saak agter geslote deure verhoor word. Die stap volg nadat Khan sy aansoek teruggetrek het. Ondersoekers het verlede maand op die toerusting beslag gelê toe hy in hegtenis geneem is vir die beweerde onwettige besit van ongewerkte goud. Khan moet op 1 Julie voor die Madlanga-kommissie getuig. 'N bevelvoerder van die taktiese operasionele bestuursafdeling, getuie 1, het vroeg getuig dat hy 'n bevordering beloof is indien hy sy verklaring oor Khan sou wysig. Die verklaring hou verband met die klopjag in Ayrton in die suide van Johannesburg in 2021 toe daar beslag gelê is op meer as 700 kilogram kokain. Volgens getuienis voor die kommissie het Khan beheer oor die misdaadtoneel geneem wat kommer laat ontstaan het oor die moontlikheid van dwarsboming van gereg. Getuie 1 het gedeeltelik in kamera getuig, beweer en misdaad intelligensie beampte het die aanbod oor die bevordering gedoen in die teenwoordigheid van die omstrede sakeman Brown Mogotsi. Volgens getuie 1 het hy geweier om sy verklaring te verander omdat dit op myn eed sou neerkom. Hy het intussen sy getuienis afgesluit. Die voorsitter van die Gautengse portefeulje komitee vir gemeenskapsveiligheid, Bandile Masuku, sê hoewel daar baie immigrante in Suid-Afrika is, moet daar teen vigilante opgetree word. Masuku het dit op 'n uitreiking van Gautengse misdaadsyfers vir die vierde kwartaal van die vorige boekjaar gesê. Dit volg op optrede deur sekere groepe wat ongedokumenteerde buitelanders die land moet verlaat. Masuku sê, terwyl die regering probeer om die probleem te bestuur, volg die polisie in benadering van geen verdraagsaamheid teenoor misdaad nie. Hy sê gemeenskappe kan nie toegelaat word om teen buitelanders op te tree nie. En dan vyf verdagtes is in hegtenis geneem in verband met 'n rooftog by 'n kerk in Samora, Machel op die Kaapse vlakte. Die verdagte het na bewering Sondag kerkgangers tydens 'n diens geteiken. Polisiebeamte sê tydens die inhegtenisneming gisteroggend ook beslag gelê op items wat tydens die rooftog gesteel is. Die vyf sal donderdag, dis nou môre, in die hof verskyn. 'N ondersoek deur die nasionale of Verenigde Nasies liewer het bevind dat Israel se owerhede regstreeks betrokke is by aanvalle deur Israelse settlers wat tot die dood en ontworteling van Palestynë in die besette Wes-oewer gelei het. 'N verslag deur die VN het bevind dat Israelse owerhede die aanvalle deur settlers fasiliteer deur finansiële en militêre steun en deur 'n klimaat van straffeloosheid deur die regbank en wetstoepassers te skep. Die aanvalle op Palestynse dorpe en landbougronde het volgens die verslag sedert 2023 met 130% gestyg. Dit lui ook settlers toenemend deur Israelse veiligheidsmagte vergesel word om hulle tydens aanvalle te beskerm. Israel het vroeër ontken dat sy soldate settlers beskerm tydens aanvalle op Palestynë en sê dit is strydig teen 'n militêre protokol en word ondersoek. Die VN se minister sê minstens 7 Palestynërs verlede jaar in aanvalle deur settlers dood en 832 is beseer, terwyl geweld vir jaar op die bykans daaglikse grondslag voorkom. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het bevestig dat nog 5 senior polisiebeamptes geskors is weens die Medicare 24 tender. Dit volg na 9

0: beamtes wat op die tender evaluasie komitee gedien het verlede week geskors is in verband met die tender proses. Die nasionale polisie woordvoerder Anthenda Matey sê die polisie is besig met interne tugprosesse en sal nie in hierdie stadium meer besonderhede bekend kan maak nie. En dan beweeg ons daar na die Noord-Kaap toe. Nou, een vrou van die Noord-Kaap is tot 20 jaar tronkstraf gevonnis nadat sy op 33 klagtes van seksuele oortreding met kinders skuldig bevind is. Die kinders was tussen 7 en 12 jaar oud en die 45-jarige vrou van Vioolsdrift is in die Springbok-streekshof skuldig bevind aan onder meer gedwonge verkrachting, seksuele uitbuiting en seksuele gereedmaking. Die misdade het tussen januari 2022 en november 2023 plaasgevind. Volgens die polisie is die vrou een bekende inwoner in Vioolsdrift wat haar vertrouwenspositie misbruik het en om by die kinders uit te kom. Die vrou het skuld op alle aanklagtes erken. Een van die oorlewendes van die skietery waarin 'n polisieman die afgelope naweek 4 mense in Henneman in die Vrystaat doodgeskiet het, sê die beamtes het sonder waarskuwing begin skiet. Nou die 47-jarige polisieman het homself daarna ook om die lewe gebring. Die eienaar van die huis waar die skietery plaasgevind het, Willemsen, sê die beamte het die huis binnengestap en op die mense losgebrand. Volgens Willemse het hy een van die slagoffers probeer beskerm, maar is self raak geskiet. Die polisie in Gauteng sê beamtes van die openbare orde polisieering sal by protesoptogtes reg oor die provinsie ontplooi word. Inwoners van Kwatema aan die oostrand is gister het een optog in Springs gehou na president Cyril Ramaphosa se toespraak sondag aand oor uitdagings met immigrasie in Suid-Afrika. Ramaphosa het vir kalmte gevra en sê slegs wetstoepassingsagentskappe mag teen ongedokumenteerde buitelanders optree. Die polisie sê, hoewel mense in gevolge die grondwet die reg het om te betoog, moet dit plaasvind sonder geweld en intimidasie. Ekonome verwag dat ekonomiese groei in die komende maande sal afneem weens die impak van die konflik in die Midde-Ooste op die brandstofprys en ook inflasie. Nou, Statistiek Suid-Afrika het gister bekend gemaak dat die land se bruto binnelandse produk in die eerste kwartaal van die jaar met 0,5% gegroei het teenoor groei van 0,4% in die laaste kwartaal verlede jaar. En volgens die jongste BBP-syfers het 9 uit 10 sektore positief tot groei bygedra en het slegs die vervaardigingssektor 'n negatiewe bydra getoon. Die voorsitter van die Gautengse Portefeuille Komitee vir Gemeenskapsveiligheid, Bandile Masuku, sê hoewel daar baie immigrante is, en ek wou verskoning, hierdie berig het ons reeds van gepraat. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het sy Italiaanse eweknie, Francesco Lollo Brigida, het gister een ooreenkoms onderteken vir grote samenwerking in die landbousektor. Die ooreenkoms is tydens die eerste Suid-Afrikaanse landbouforum in Kaapstad onderteken. Steenhuis sê, 'n landbouhandel tussen die twee lande bedra so 650 miljoen rand per jaar, maar kan beduidend groei. En dan laastens, Noorweegse navorsers het bevind dat verlede jaar die hoogste getal konflikte tussen state sedert die Tweede Wêreldoorlog was. En die jaarlikse konflikverslag deur die Vredesnavorsingsinstituut daar in Oslo het bevind dat daar in 2025 die Vredesnavorsingsinstituut so wat 8 konflikte tussen state was, wat dubbel soveel was as die vorige jaar volgens die jongste getal. En dit is natuurlik sedert 1956. In totaal is 65 staatsgebaseerde konflikte aangemeld oor 35 lande. En dis sluit ook die oorlog tussen Oekraïne en Rusland in, en dan ook Indië en Pakistan, Thailand en ook Kambodja, en verskeie konfliksituasies wat verbind word met die stresskonflik tussen Israel, Iran, Jemen en die VSA. 2025 is meer as 245.000 sterftes aangemeld wat direk met die gevegte of politieke geweld verbind kan word in die derde dodelikste jaar sedert 1989. En dan het weer ons hoofnuus, die Hooggeregshof in Johannesburg het die adjunkhoof van die misdaad intelligensiese dinge die aansoek van die rol geskraap en natuurlik die 5 verdagtes wat in hegtenis geneem is in verband met die rooftog by 'n kerk in Samora Machel daar op die Kaapse vlakte. En dan gaan kyk ons ook net daar na die finansiële indikators en ons kyk gou-gou daar wat het die rand teenoor die dollar gemaak. Ons begin sommer met hom. R16.55 teen die Amerikaanse dollar, R19.12 teenoor die euro, R11.62 teenoor die Australiese dollar en 1 pond kos jou R22.15. En dan die goudprys verhandel teen $4,174.19 en dan Brent olie verhandel teen $91,095. En dan die Bitcoin, die laaste ene daarso is heidiglik op $61,285.02. En dis dan die einde van ons nuus vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly ingeskakel, gou vinnig dan na die winkels toe en dan kyk ons na die weer.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasigns.

0: 22, Richards Bay 16-23, Pietermaritzburg 7-21, and then
1: Curing Agents, curing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, so ek dink word die algemene lekker dag in Suid-Afrika, so bietjie noorde, daar Appington se kant, warm en dan die middel so bietjie koeler met so 'n paar druppels reën en dan weer 'n heerlike verder weer langs die kus, ons suidkus Durban se wêreld. Ja, so nou weet jy, kan jy daai van die skouer af krimpelien rokkie aantrek, jy weet wat die streppies so oor die skouer hang. En miskien daai geel hoak skoentjies en ja, miskien fishing stockings, ek weet nie of dit jou ding is nie. Vinnig advertensies, hoor wat sê die winkels.
2: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: En dit is dus 7:21 op die oomblik. Ja, en nou kyk ons gou 'n bietjie daar na 'n paar bekendes verjaarsdag. Gister was natuurlik een van ons baie, baie bekende kunstenaars en sterre, Royes, verjaarsdag. Nou vanoggend, Blur, Bill Blur. Hy is een komediant. Ek is nie seker of julle daarvan weet nie, maar ja, hy is een komediant. En dan Faith Adams, R&B singer, ook een Grammy wenner. Daar wat die 90s R&B. Kate Upton, is een sportsmodel. En dan ook baie bekend Elizabeth Hurley. Ja, sy is ook model en actrice. En dan Julie Garland. Sy is 104 jaar oud geworden. Jy kan haar onthou, wat sy het baie, baie bekende liet het sy mos geding. Ek dink het is dalk een van die goed wat haar op die spyskaart gesit het, wat ek amper sê. Want hierdie song wat sy gesing het, is baie, baie bekend. En dis natuurlijk Somewhere Over the Rainbow. En dan Carlo Ancelotti, hy is sokker baas. En ja, Barack Obama's jongste dochter, Sasha Obama, wat dan ook verjaar vandag. So, ja, daar is so 'n paar mense wat verjaar vandag bekend is, so as jy ook op hierdie dag verjaar, ja, happy birthday, Westlife, hello my love.
1: No one knows about the things that I've been through with you.

Jimmy sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy sauce.

0: En dat was natuurlijk Somewhere Love Remains. En dat is Lady Antebellum. En net voor dit, Westlife met Hello My Love. Kom eens gaan kijken wat gaan aan in die winkels.
1: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word je oorval door oproepen, kredietproblemen of skuld wat net die minder raak nie? Dan is daar goeie nieuws. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jimmy Sosa, die beter kiezer vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: En die tijd is dus 7:33. Nou is het tijd voor ons drie breakfast popgooi. En so maak jy.
2: Tijd vir die breakfast popgooi.
0: Ek speel vir jou twee kort uitreiksels uit twee songs. Nou kan jy kies wat jy aan jy wil hoor. Jaco losgelaat, verlang jy?

0: Lekker country klanke, lekker rustige nommertjies op hierdie ijskoue dag. Ja, ons het tyd vir nog vir die Hewels Fantasties met Elsie en Lia met Girls Night. En daarna bring ek vir jou, jou nuus om 10.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou

0: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor 100 Tygerberg. Built for a lifetime of memories.
1: Goeiemôre, dit is 10 Junie en dit is nou net mooi 10 uur. En hier volg jou nuus gelees deur Debbie Grobler in 'n samewerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Die Gautengse polisie is besig met 'n soektog na onbekende aantal verdagtes wat gisteraand in 'n informele woongebied in Johannesburg 12 mense koelbloedig doodgeskiet het. Die aanval was in die Jumpers informele woongebied in Cleveland. 9 mense is gewond en kry hospitaalbehandeling. 8 mans en 3 vroue is op die toneel dood, terwyl die 12de slagoffer by 'n hospitaal dood verklaar is. 10 verdagtes is glo naby 'n vulstasie afgelaai, waarna hulle deur Cleveland beweeg en op die inwoners losgebrand het. Die motief vir die aanval is nie bekend nie. Die aanvallers het in dieselfde voertuig van die toneel afgevlug. Dan gaan 'n getuie U vanoggend sy getuienis in kamera voor die Batlanga kommissie hervat rakende die dwelmfonds in Aeroton in die suide van Johannesburg. Wetstoepassers het tydens 'n klopjag in 2021 op meer as 700 kg kokaine beslag gelê. Getuie U het gister getuig oor die vermeende misdadigers baas Wusimuzi Kat Matlala wat volgens hom 'n informant was wat inligting aan lede van die taktiese operasionele bestuursafdeling verskaf het. Volgens hom het Matlala die eenheid gehelp om gevaarlike misdadigers in hegtenis te neem. Hy ontken egter dat Matlanga die polisie misbruik het om sy posisie uit te skakel. Die ad hoc komitee wat beweringe van korrupsie, politieke inmenging en infiltrasie deur misdadigers in die regstelsel ondersoek, beplan om op 24 Junie sy voorlopige verslag te aanvaar. 'n Senior navorser en die komitee se inhoudsraadgewer, Nicolette van Sail Gous, het die tydraamwerk in die parlement ter tafel gelê. Sy sê die konsepverslag sal op 22 Junie aan 'n komiteelede gestuur word vir aanvaarding op die 24ste. Die verslag sal daarna aan die nasionale vergadering voorgelê word. Die trust vir die Zulu Koningshuis het onder skoot gekom omdat daar nog geen vordering gemaak is met maatreëls wat die huishouding finansieel selfonderhoudend moet maak nie. Lede van 'n KwaZulu-Natal se portefeulje komitee oor finansies het al kommer uitgespreek oor die Koningshuis se geldsaake. Die kantore van die premier het 28,7 miljoen rand aan die trust oorbetaal vir onderhoud vir die koning Misuzulu Zwelinthini. Marvin Dix van die MK party het sy kommer oor besteding uitgespreek nadat 18 nuwe begunstigdes by die koningshuis gevoeg is. Dirk sê die nuwe begunstigdes sal aan die einde van die geldjaar 'n oorbesteding van 6 miljoen rand tot gevolg hê. Die Nasionale Tersiêre Onderwysunie het 'n strafregtelike klag teen die geskorse visiekanselier van die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap, Sakela Bulungu, aanhandig gemaak. 'n Klag is ook by die openbare beskermer ingedien. Die vakbond sê dit is weens 'n algehele ineenstorting van bestuur, verantwoordbaarheid en toesig wat Bulungu se optrede toegeskryf kan word. Bulungu is in maart voorlopig geskors nadat 'n forensiese verslag bevind het dat hy en 4 werknemers en 2 uitvoerende direkteure aangestel het sonder die goedkeuring van die universiteitsraad. Die vakbond sê hy het die naam van die geskiedkundige instelling in oneer gebring. Die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers het 'n wetsontwerp aanvaar om immigrasieafdwinging te finansier. Die 70 miljard dollar wetsontwerp wat die Senaat reeds goedgekeur het, gaan nou na president Donald Trump wat dit moet onderteken. Die demokrate wil wysigings hê aan die wyse waarop immigrasie en douane afdwinging toegepas word. Nadat twee Amerikaanse burgers in voorvalle met die ICE agentskappe dood is. Die speaker van die huis, Mike Johnson, het na die stemproses gepraat.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.
1: Dit was dan nou jou nuus om 10 gewees. Volgende het ek vir jou Lisma Monroe met Marilyn Monroe, Elvis Blue met Arons in die middel van Narons.

0: De economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroCAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

Ja, dit is nou so 16 minute oor 10 ampertjies tyd vir jou boere musiek 4 in 'n ry. Ek hoop sommer jy skuif nader al vir daai enetjie, maar voor dit eers Nadine met Hikahanya Hikayahoo. Ek weet ook nie daai ene nie, maar en dan Flo Rida met Ride Round.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Afrikatoon bring jou waar minder gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: stasie. Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
1: Ja, as jy boere musiek hoor, dan weet jy, dit is warm hier. Ek wil gou vir jou sê, iemand praat met my op WhatsApp. Hier was so 'n glitch gewees, 'n klein bietjie vroeër. En nou is my WhatsApp 'n blank. Ek kry af en toe kry ek die notifications gevang wat hier deurkom op my ander skerm. Maar ek wil net vir jou sê, as jy met my op WhatsApp praat, ek sien jou. Ek kan net nie altyd terug antwoord nie, maar dit gaan binnekort reg wees. Die tegniese manne gaan inlak en kyk of hulle dit gou-gou vir ons kan gefix kry. So, dis nie dat ek jou ignoreer nie, ek kan net nie sien wie met my praat nie. Ons het tyd nog 'n bietjie vir Desmond Wells, 80s pop medley, Billy Idol met Money Money en die Campbells met Biggie Biggie Lam.

0: Nou kyk, hierdie skelms maak my bietjie lam. Nou, ladies and gentlemen of the Yostasie Palace, luister 'n bietjie hierom. Ons gesels op TikTok, né? Nee? En ekskuus. Die een dame, haar naam is Cecilia, as ek dit nie mis het nie. Sy waarskie ons almal dat daar môre 'n nuwe WhatsApp gold version beskikbaar gaan wees. Dis blykbaar 'n groot scam. So toe ek nog aan Google, hulle het hierop vir my vertel, dis my dinkskram hierdie mense hier op TikTok. WhatsApp gold is a well-known dangerous scam. It does not exist as an official app. And downloading any software to be claiming WhatsApp gold will infect your device and malware. Always use WhatsApp application to protect your data. Nou, dit is 'n hoax, sê hulle, en risk of ban. As jy hierdie app aflaai, kan jy geban word van WhatsApp af. How to stay safe? Ignore the messages. If you receive a message chain or a link prompting you to download WhatsApp Gold, do not click on the link. Always get your apps exclusively from official stores such as Google Play or Apple App Store. Nou, jou foon gaan totaal en al vernietig word. Hulle gaan oralster inklim, hulle het al jou contacts, al jou goeders by mekaar. So wees asseblief baie versigtig. As jy nie weet nie en jy wil meer weet of as jy nie alles gehoor het nie, gaan Google WhatsApp a gold asseblief. Gaan doen dit en maak jouself bewus van alles wat aangaan, waarskie jou kinders. Veral jou kinders, waarskie hulle asseblief. Moenie update na WhatsApp gold toe nie. Oké, okay, nou het ek klaar vir julle gepreek, ek het saam met jou gekuier vandag, woensdag die 10de, dis klein saterig, ek hoop jy braai vanavond, ons het gisteraand gebraai, so daar gaan nie gebraai word, hier vanavond nie, miskien dalk, ek weet die dinge verander so vinnig, jy moet 'n ongelooflike lekker dag verder hê, ek maak plek vir die landbouspan, kwart voor 12 is het tyd vir jou vervolgverhaal, 12 tot 1 is dit jou 80s muziek, en dan is het van die pad met een rooies van 1 tot 4 uur, moet nergens heen gaan nie. Hier is die lekkerste muziek net vir jou, en ek sê elke dag vir jou, wees die beste weergawe van jouself vir allemaal daar buiten. Ek speel vir jou uit met Opus, Life is Life. Bye!
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Kijk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraat, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wrakkies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie woensdagoggend. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En vanoggend het ek weer vir jou 'n lekker vol landbouprogram. Ons skop af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. En vandag gesels hy oor behandeling van hartlywigheid. Koos Dupisani van Plaas Media gesels met Dion Kriel oor die stand van back and claw seer in die Noord-Kaap, as ook die stand van veeboerdery. Ek gesels met Sean Welmans van AgriSkills Transfer en ons praat oor die jongste verwikkelinge op hulle proefplaas en met hulle studente innames. Ek gesels ook met Carla Zietsman, sy is algemene bestuurder van die Suid-Afrikaanse varkprodusente organisasie en ons praat oor back and claw seer se effek op die varkbedryf. LW van Sail is eintlik 'n beesboer, maar hy en sy vrou Ria boer ook met papegaaie. Koos Dupisani van Plaas Media het met hom oor hierdie interessante boerdery gesels.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Nou ja, op 'n woensdagoggend skop ons sommer af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. Vandag gesels hy oor die behandeling van hartlywigheid by jou skape.
6: Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk en nogmaals dankie vir almal se kommentare en almal se voorstelle. En dit is nou op grond van 'n voorstel wat ek nou laasweek ontvang het, wat ek nou hierdie week se woensdagwenk gaan oor bespreek. Iemand het vir my gevra, hulle kan ek nie bespreek 'n enema by lammers nie. Nou, ek het nou ongelukkig nie toegang tot lammers op die oomblik nie, maar ek gaan dit van julle bespreek en dit is 'n redelike maklike prosedure om te doen en is 'n belangrike prosedure. Ek het nou gou weer 'n bietjie gaan oplees en gaan nalees daarna. En ek het agtergekom dat weet julle daar is 'n ontsaglike groot hoeveelheid lammers wat met die meconium, daai vrugwater wat nou die eerste mis in die darmkanaal is, dis partykeer bloed en is partykeer bloed en vrugwater gemeng, dat daar 'n ontsaglike groot persentasie lammers is hartlywig as gevolg van daardie meconium. En wat gebeur nou? Nou drink hierdie lammertjies melk, want dis sy instink en hy's honger. En nou drink hy melk, maar daai melk gaan nou nie word nie uitgeskei nie. Nou, daai is 'n baie belangrike ding wat julle altyd moet onthou. As mense met diere werk en veral met die siektes by die diere, mis uitset, kyk altyd, is daar mis uitset? Skit hulle in 'n skoon hokkie en kyk of word daar mis uitgeskei. En as jy nou nie meconium of iets in daai hokkie sien nie, dan is daar nou wesentlike probleem. En ek het nou nogal baie navraag gekry die laaste tyd oor hartlywigheid. Daai lammertjies wat so gaan staan, die mense sê hulle rek hulle uit soos 'n skouperd en dan blaar hy en hulle dink hy wil piepie, maar dit is eintlik omdat hy nie daai stuk klont binne in die darmkanaal. Baie keer is hy in die rektum, baie keer is hy vorentoe. Dat hulle dit nie kan uitkry nie. Nou wat gaan 'n mens nou doen? Nou daar is boererate oor hoe om dit te doen, gliserine en al sulke goed. Ek wil net een ding waarsku asseblief. Moenie menslike produkte vir die diere ingee nie, want hulle rektum is totaal anders saamgestel. Ons onthou nou, ons is enkelmaagdiere, hulle is herkouerdiere. So moenie nou omdat 'n ding by kinders werk, dink dit gaan by die diere ook werk nie. En dit help nie jy gee olie in die rumen vir 'n klont wat daar agter by die rektum sit nie. Nee, hier moet 'n mens sy enema gee. En die beste om te gee, is gee die produk wat daarvoor aangedui is. Docisol. En ek gaan nou vir julle hier lees, for the treatment of bloat, opblaas, constipation, die klont wat daar vas het, and impaction, hierdie diere wat hulle so oor eet in die milies, dat die roemen so dik geswel is, daar kan niks anders inkom of uitkom nie. So hierdie product, aanwysings is hierop, ons verdun hom nou vir enema, verdun jy hom nou, jy vat 1 gedeelte docisol en 5 dele water. Nou verkieslik, boere en boerinne, lou warm water. Nie warm nie, onthou nou die rectum is baie sensitief. Lou warm water. So jou hande moet met die rugkant van jou hand, die voorkant van jou hand. En moet nou nie so staan en maak in die water, want dan raak jou hand in die temperatuur gewoon. Maak die water lou warm, voel hom of hy lou warm is, en dan verdun jy dit nou met die docisol. Nou, dan maak jy vir jouself 'n buisie. Hier is die buisie, ek het nou hier vir myself een gemaak. Nou hierdie is nou 50 mil spuit, want dan kan ek hom nou by groter lammers ook gebruik. Want jy gaan nou nie meer as 20 milliliter vir 'n lammerkie nie. Vir 'n pasgebore lam, dalk net 10 milliliter gee. En nou meet jy vir jouself af, en nou maak jy vir jou 'n kleerkode. Kry nou vir jou so stuk plastiek pypie, maak hom mooi glad sy punt voor, dat hy nou nie daar binnenkant krap of iets kan skeer nie, want dan nou dis pasgebore of jong lammetjies waarmee ons werk. Dan meet jy vir jou 5 cm. Hy moet nie dieper as dit gaan nie. Die rectum is nie dieper as 5 cm. By jong lammetjies is dit dalk nog kleiner. So jy gaan nie dieper as 5 cm in jong lammers nie. Speenlammers, daar kan jy so 10 cm bietjie dieper ingaan as wat jy by jong lammers gaan. So maak vir jou 'n kleerkode. Volwasse diere kan jy dan nou nog 'n bietjie verder gaan. 'n Kleerkode, en nou sit jy jou vloeistof hier in, en nou moet jy na die anatomie kyk. Nou hier het ek nou vir julle 'n kaart, en hierdie is nou maar net om vir julle te wys. Hierdie is al hierdie organismes wat julle hier sien. Dit is die rumen flora, die darm flora, en dis hoekom ek elke keer vir julle so sê, moenie die goeters versteur nie, want as jy hierdie organismes doodmaak, dan het jy groot probleme. Nou wat gaan gebeur? Jy kom nou hier by die rectum, jy gaan nou by die anus in, en dan sien jy die rectum het 'n kort gedeeltekie, dan begin hy vou, en jy wil nou nie tot daar kom nie. Want as jy tot daar kom, en hy wil nou nie verder nie, en jy druk, dan gaat jy perforeer jy die darm. So jy druk hom nou in, 5 cm by jong lammers, 10 cm by speenlammers, wat jy ingaan, en jy spuit hierdie product nou daarin. Die mengsel wat jy gemaakt het, 1 tot 5 verdunning van docisol. En jy spuit dit in, en jy haal uit, maar dit gaan nou best moeilik uitkom. So jy kan nou maar so bietjie toeknyp achter, en so bietjie masseer, hier van die onderkant af masseer. Hy gaan nou die klont oplos, dat het kan uitkom. Nou ek sê altyd vir die mense, die klont gaan nie uitgemasseer word sonder hulp, sonder 'n enema nie. Want hy is soos 'n stuk aardappel wat binne in 'n tuinslang vassit. Jy gaan vir hom nie daar deurdruk nie. Hy moet oplos. En hierdie produk is geformuleer om hom te kan oplos, sodat hy kan uitkom. Boere en boerinne, ek hoop hierdie wenk is vir julle van nut. Maak hierdie ding en hou hom. As jy hom nooit gaan gebruik nie, wonderlik. Maar as jy hom die dag nodig het, nie dan loop soek vir 'n pypie en 'n spuit nie. Jy moet hierdie product klaar hê, hy moet daar in jou noodopkas reg lê. Ek hoop hierdie wenk is van nut vir julle, wat nou probleme het, veral nou met die mense wat die lammers aankom. En volgende week kan praat ons nog 'n bietjie verder oor rumen en rumen verwante probleme wat ons met ons diere kry. 'n Mooi week vir julle.
1: Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n eg Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehaltestandaarde, sodat net goeie gehalte, veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
2: Die Noord-Kaap was verlang van back and closeer gespaar, maar het uiteindelik ook 'n slagoffer van die gevreesde veesiekte geword. Dion Kriel is die hoof dieregesondheidstegnikus by die Noord-Kaap veeartsenydienste. Hy tydens die Desert Beef Dag by die boomplaats Koras Abattoir buite Appington met die omgewingse boere gesels. Koos Dopisani het na die tyd met hom gesels oor hoe die situasie in die provinsie lyk en of boere gereed is om hierdie probleem die hoof te bied.
7: Die Noord-Kaap was die laaste bastion wat ook geval het onder die aanslag van die Black and Claw uitbreek in Suid-Afrika. En nou word al hoe meer gevalle en vermoedelike gevalle aangemeld. Ek gesels met Dion Kriel, die hoof dieregesondheidstegnikus van die Noord-Kaap veeartsenydienste, wat baie betrokke is by die Black and Claw seer gevalle in die Noord-Kaap. Dion, waar staan die provinsie tans en hoe lyk die situasie in die provinsie?
8: Goeiemôre. Ja, die provinsie het huidiglik 10 gevalle wat bevestig is, laboratorium bevestigde gevalle, en dan trek ons hier so net onder die 60 gevalle wat vermoedelike gevalle is, wat klinies gediagnoseer is, wat ons nou nog uitslae voorwag.
7: Nou dink jy die Noord-Kaapse boere is gereed om permanente biosekuriteit soos nou ontsmettingspunte en voertuigbeheer en besoekersprotokolle deel van moderne boerdery te maak?
8: Koos, ja, die boere, dit is biosekuriteit vir die boere in die Noord-Kaap, dink ek, is nog een nuwe konsep en een nuwe begrip, eintlik maar in die land nog. Maar die Black and Claw druk dit nou na geval toe waar is dit moet toepas om ons boerdery te kan verseker en ons veiligheid van ons platteland te kan verseker. So die boere het ongelukkig, dink ek, in 'n situasie gekom waar hulle nie meer dit as 'n gedeelte van die boerdery kan beskou as maar net nog iets wat moet gebeur nie, maar dit is begin nou die bastion raak van hulle om te keer dat die siekte by hulle inkom op die plaas en dat hulle dit maar net eenvoudig in die toekoms sal moet doen om te kan oorleef.
7: Ja, want die Noord-Kaap het vasgestaan en ek dink dit is die laaste provinsie wat Black and Claw seer gevalle aangemeld is. So jy glo die boere is gerad daarvoor om op te tree, vroegtijdig op te tree, voorkomend op te tree.
8: Ja, nee, ons het met die praatjies en die goede en die boere daar wat ons gehad het, voordat die siekte in die Noord-Kaap uitgebreek het, was daar 'n intense belangstelling van die boere om biosekuriteit op hulle plase toe te pas. So dit is 'n nuwe konsep, maar dit is nie dat die boere skop teen dit hier. Hulle is verseker besig om dit te implementeer, maar soos enige nuwe ding op 'n plaas is dit 'n leerskool wat moet deurgegaan word, wat werk en wat werk nie. En dan is daar maar produkte wat die ouens in die mark geoorvloed het, wat nie regtig deel was van biosekuriteit nie en wat die ouens misbruik gemaak het van die geleenthede. So die boere, dink ek, in my opinie, is reg vir dit en beskou dit ook nou as deel van die boerdery en nie meer net as een woord wat maar in die publiek rondgegooi word nie.
7: Nou, wat dink jy is die grootste frustrasie wat boere ervaar rondom die siekte?
8: Ek dink die grootste in die Noord-Kaap spesifiek, dink ek, is die boere se frustrasie, die beskikbaarheid van enstof vinnig genoeg vir hulle om te kan voorkom en inent en te kan inent as die siekte by hulle uitgebreek het, of dan om personeel daar te kry. Die Noord-Kaap het 'n baie klein veearts en hy personeelkorps met ons probleme wat ons daarmee saamgaan met vervoer en sulke klas van dinge. So dit is ek dink dit is die grootste frustrasie. Ek meld vandag aan, maar daar kan nie vandag of môreoggend by my iemand uitkom nie. Hy kom eers oormôre by my uit of iets van die aard. So ek dink dit is die grootste frustrasie van die boere, is dat die reaksietyd is nie altyd gewens en die beskikbaarheid van enstof. Ons het genoeg enstof, dis nie die probleem nie, maar om die enstof in die dier te kry, vat langer as wat die boere sou wil hê.
7: Ja, maar ek het gesien dat die Noord-Kaap is eintlik die provinsie wat die beste gevaar het met die hoeveel enstowwe wat hulle kry. Omtrent al die enstowwe wat hulle gekry het is, word onmiddellik gebruik of word so vinnig as moontlik gebruik teenoor ander provinsies wat die enstowwe net lê. Dion, vir baie verbruikers is Black and Claw seer maar net nog 'n nuusopskrif. Maar vir veeboere beteken dit iets heeltemal anders. Jy weet, daar is stil veilings en geslote hekke en miljoene rande se onsekerheid. Dink jy daar is aspekte van die siekte wat boere wens die publiek eintlik ook moet verstaan?
8: Koos, ja, ek dink tog so. Ek dink nie die publiek besef regtig die impak wat die siekte op die die dagelikse lewe van 'n boer in die boeregemeenskap het nie. Ek dink nie die publiek besef dat indien 'n boer sy besigheid verloor of onder quarantaine is vir maande lank aan een lopend, dat dit voedseltekort veroorsaak nie. Eventually is daar in minder kalvers wat in die mark inkom, minder vleis wat op die tafel gaan kom, aangesien ouens nou onder quarantaine is en eers 2 maande later byvoorbeeld kan slag as wat hy wou geslag het, of kalvers kan mark toe stuur na die voerkrale toe. So ek dink die boere sou dit wou in 'n mate wou gehad het dat die publiek moet besef dat hy het ook skoolgeld om te betaal. Hy moet ook sy werkers en die salarisse kan gee, maar verskielik is hy onder beperkings vir 3-6 maande na 'n jaar toe, en hy kan nie die verpligting in of noodwendig nakom nie. En dit spoel oor na alle besighede in 'n dorp. As ek nie geld het om te kan koop nie, dan kan ek nie my verpligtinge nakom nie, en ek kan ook nie die besighede in my kleiner dorpies ondersteun nie. En ek dink dit het 'n deurlopende en 'n deursnydende swaard wat oralsters almal gaan sny. En ek dink nie die publiek besef dit regtig nie.
7: Maar as jy kyk na al die probleme wat boere ervaar, ek meen dis hoë insetkoste, dit is belastings, dit is siektes, dit is jy weet, dit voel my altyd die boere trek altyd, of hulle suig altyd in die agterste speen. Maar dink jy die jong boere veral verloor moed in die landbou? Want dit is wat vir my nogal bekommer is, hoeveel jong boere kom terug landbou toe?
8: Ja, dit is nogal, en dit is een goeie teken, dat die jong mense terugkom plase toe. Op een stadium was daar een vreselike drein gewees, maar ek dink nie die jong boere verloor moed nie. Ek dink ons Suid-Afrikaanse boere is bekend in die wereld vir ruggraat en opstaan en die challenges van die lewe vat, soos hy by ons kom. So, back and claw is maar net nog deel van die boerderijk beginsels wat hulle moet ongelukkig nou moet vuis en dit moet deurgestap mee. So ek het nie met die jong boere wat ek gewerk het tot op hede, kry ek nie dat hulle negatief raak en mismoedig raak in die systeem nie. Hulle soek oplossings en soek werkende planne wat hulle kan vorentoe vat, sodat hulle rondom die ding werk, want hulle besef back and claw is nie een ding wat ons oor 1 jaar gaan uitroei, en dit het deel van ons lewe geraak vir die volgende 5 jaar plus, wat ons moet inentings en quarantaine en goed gaan moet roei en stoei, en hulle, ja, die meeste van hulle wat ek raak geloop het, is actief bezig om te kyk, hoe kan ons die ding vastvat, hoe kan ons boerderye aanpas om daarmee saam te leef.
7: So, jy is eindelijk positief oor die back and claw probleem wat ons het, dat daar gaan een oplossing kom en boerderye sal kan aangaan.
8: Ek dink nie een mens moet negatief raak, he. Ons is deur ander siektes in die verlede gewees met varkpes, is ook goed wat verskillende aspekte in boerdery en ander boerdery vertakkings geraak het, en ons het dit oorleef. Ongelukkig is hierdie die grootste back and claw uitbreek in die geskiedenis van die land, maar die boere het ruggraat, so ons sal opstaan en ons sal die ding weer in die gesig vat en ons moet om voren toe gaan. Daar is oplossings, dinge vat te lank, dit is so, ons beklei die hofsaak van nou die dag gee geleenthede, maar dit vat nog weer eens tyd. Ons het nou, die hofsaak is nou, maak dit nou vir die boere moontlik om enstof te kry, maar dit gaan nog maande vat voor dit uitgerol kan word. So, die proses is net te starig, en dit is ongelukkig, maar die goed wat ons mee moet saamleef, en die boere, hoe kwaad ons ook nou al van mekaar raak in dit uit, is daar toch een positiviteit tussen die boere wat ek mee werk, en wat die mens achterkom, die ouwens sien die goeders in die lig van net nog een hekkie in die pad, en ons moet maar net oor hom kom maar aangaan. En rondom dit werk om ons boerdery sterk te maak en weer te kan voortgaan.
7: Dit was Dion Kriel wat positief is oor die probleem wat ons vandag mee sit. Ek is Koos de Pisani op Abington.
2: Ek is zelfs vandag weer met Sean Welmans van Agri Skills Transfer. Sean, dag sê.
9: Goeiemôre Johan, dis lekker om jou met jou te gesels en ook môre aan die luisteraars.
2: John, vandag gesels ons 'n bietjie oor ons tema Bou jou toekoms in landbou deur praktiese opleiding, waarom kort kursusse en die plaagbeheer operateur kursus belangriker is as ooit. Met dit in gedagte, gaan ek nou wegtrek en sommer eers vir jou vra, vertel ons meer oor Agri Skills Transfer en waarom praktiese opleiding so belangrik geword het in die moderne landboubedryf.
9: Dankie, Johan. Ek dink om weer weg te trek, die maatskappy is nou al oor die 30 jaar oud in terme van wat ons opleiding in die landbousektor of bedryf aanbied. En net so teruglits vir die luisteraar wat nie weet nie. En in 2019 het ons besluit om die praktiese plaas te koop net buite Cullinan. Ons het hom ontwikkel en uitgebrei en so ook die bierplaas gekoop in 2022. En die rede vir daardie was omdat ons in die bedryf verstaan het dat om een ou op te lei, het jy een praktiese been nodig. En dit is die kruks van die saak. Ons vind dat die moderne landbou op een plek is waar hy vra vir een student wat reeds reg is om in die werksmag in te skakel. Wanneer daai student sy waarde toevoeg, sy kennis toepas en sy ervaring begin ontwikkel, dan het hy die geleentheid om daai, kom ons sê, leer te klim, na groter stappe bevordering en bestuursposte.
2: Ja, daai praktiese kennis kan niemand van jou wegvat nie.
9: Dit is so, Johan, en die andere gedeelte is, ons vind baie ouens wat akademies baie sterk is en goed opgeleid is, maar daar is een selfvertroue wat soms ontbreek in die veld. En ek glo altyd, wanneer technische of praktische kennis saam met theoretische kennis by mekaar kom, dan het die werklike vaardigheid.
2: Sean, julle Junie se innames is nou oop. Watter kursusse bied julle aan en vir wie is hierdie opleiding bedoel?
9: Ja, ons het huidiglik innames beskikbaar. Daar is een paar plekke nog oop vir ons voltydse program op die Cullinan plaas en dan ook op die Groenkloof en natuurlik online ook. Dit is spesifiek met betrekking tot die nationale diploma in veekunde of plantkunde en dan ook vir ouens wat dan nie sy matriek geslaag het nie. Hy kan dan ook sy NKR4 en sy nationale sertifikaat in landbou met betrekking tot plant of veekunde.
2: Die plaagbeheer operateur, die BCO-kursus, trek baie aandag. Waarom is hierdie kwalifikasie so belangrik vir mense wat in die bedryf wil werk?
9: Johan, hierdie is vir my een baie lekker thema om oor te gesels, alhoewel daar sekere uitdagings in die industrie is, of in die bedryf is. En ek moet wegtrek om te sê, ou moet verstaan waaroor dit alles handel. So, die departement van landbou het 'n spesifieke bepaling rondom, kom ons noem dit, geregistreerde en gereguleerde regstellende produkte. So wanneer 'n boer op sy plaas daai produkte gebruik en hy wil dit bekom, dan moet hy kan bewys dat hy daai BCO-sertifikaat het, soos hulle hom dan is om noem, of die plaagbeheer operateursertifikaat het. Van die verspreider word verwag om dit alleenlik te verkoop aan mense wat dit het, so kom ons sê die bekwaamheid daarvan het, en dan van daar af ook waar op die plaas word daai goed aan hanteer en gestoor en wie die verantwoordelike persoon is. So baie groot deel van dit gaan dan ook oor samehorigheid.
2: Sean, baie produsente en werkers besef nie dat registrasie by die Departement van Landbou nodig is vir plaagbeheer nie. Wat is die wetlike vereistes en hoe help julle kursus hiermee?
9: So ja, ons handel daar so rondom wet 36 of artikel 36 van wat ek vroeger genoem het, die gereguleerde en geregistreerde regstellende produkte. En daar moet een persoon kan bewys dat hy al die veiligheidskennis het oor die product en ook aan die hanteringskant daarvan. Ons kursus is uiteengesit dat hy so omvattend is dat enige ou wat hom voltooi samehorig is. Met die kwalifikasie vat jy dan die sertifikaat en jy gaan registreer by die departement van landbou as een plaagbeheer operateer en hulle gee dan vir jou die sertifikaat saam met een paar ander roepels wat die ou moet deurspring. En daar is gezondheidstoetse wat deurgegaan moet word en dan ook getuie wat gelever moet word oor jou ervaring in die veld met betrekking tot die gebruik van die product.
2: Sean, wat maak AgriSkills Transfer se kortkursusse uniek? En hoe help dit studente om vinnig praktiese vaardighede en werksgeleenthede te ontwikkel?
9: Op die ruggraad van die kursus begin ons altyd met akkreditasie, daar moet 'n substans wees van erkenning en uit dit uitbrei ons daar die kursus en verder uit. So in 'n typiese kursus sal ou alles aan die beginfases leer, so hoe om jou, kom ons gebruik in 'n veekunde omgewing, jou spesifieke rasse te kan klassifiseer, jou genetiese waarde te kan klassifiseer. Dan verder af in die bestuur met die dier of plantse voeding en gezondheid. En dan aan die eindproduk van dit is dat jou rekordering, jou administratieve gedeelte, saam met jou bemarkbaarheid van jou product en hoe lyk die mark, hoe lyk die afset en hoe werk dit. Die ander gedeelte is, so die theoretische komponent is goed omvattend, maar saam elke kortkursus is daar ook een praktische komponent waar die studenten dan een dag op die plaas gaan spandeer en daar wys ons dan die verskeie komponente uit wat ons in theorie dek. Al die twee ooggenoemde saam beteken dat wanneer een ou met so'n kortkursus by jou voorneem, jy met 'n werknemer aankom, dan sê jy eintlik vir hom, ek het 'n agtergrond hieroor en ek is nie 'n risiko op jou perseel nie. Ek leer dan verder by jou en jou spesifieke manier hoe jy hierdie plaas bestuur in hierdie spesifieke kommoditeite.
2: Sean, 'n belangrike vraag vir die aspirant landboustudent, enige belangstellendes wat nog navraag het, waar kan hulle kontak maak?
9: Ons webtuiste is die beste plek om na te verwys, so dit is www.agriskills.net. Daar sal jy inligting, ons het heidiglik nog spasies oop en ons is besig met 'n inname gedurende Junie en enige persoon kan dan daar gaan kyk vir meer inligting en ons kontak.
2: Ek wil net vir hulle waarsku, einde Junie is om die draai, so vinnig spring.
9: Dankie net so Johan, daar is nie veel tyd oor nie.
2: En Sean, baie dankie vir jou tyd vanoggend.
9: Baie dankie Johan en dankie ook vir die luisteraar.
2: Dit was dan Sean Wilmans van AgriSkills Transfer.
10: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur SAFPO, die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie. Ek gesels vandag met Carla Zietsman, algemene bestuurder van die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie. Carla?
11: Goeiemiddag, Johan.
2: Ek en jy gaan 'n bietjie vandag oor die varkbedryf gesels en ek wil by jou sommer hoor in die wegtrek, is back and closure 'n realiteit in die varkbedryf? Kan varke ook back and closure kry en wat is hulle simptome?
11: Ja, verseker varke kry ook back and closure. Ons sien veral hoë vrekte syfers onder die speenvarkies en dan in terme van jou sol en jou groeivarke, hulle is geneig om sere te kry op die boorrand van die klou byvoorbeeld en van hulle kry ook blaase op hulle neuse en dan uiteraard dan nou die letsels op die spene. Maar die siekte versprei redelik vinnig binne kudde. En ek dink die voordeel vir die varkbedryf is dat herstel redelik vinnig plaasvind en varke is ook nie langtermyndraers van die siekte nie.
2: Carla, hoeveel plase en so is deur 'n back and closure geaffekteer?
11: Tot op hede waarvan ons weet, is daar 17 uitbrake aangemeld op kommersiële varkplase en dit is 2 in Limpopo, 4 in Noordwes, 8 in Natal, 2 in Vrystaat en ook in die Ooskaap is daar 1, wat beteken dat meer as 17.000 soe is nou al deur hierdie siekte geaffekteer en net om die prentjie in konteks te sit, dit is reeds meer as 10% van die nasionale sokkerde.
2: Carla, kan varke ook geënt word en indien wel, wat is die proses?
11: Ja, absoluut. Ons is baie dankbaar. Hulle kan geënt word. So die proses is dat produsente deur hul staatsveearts die entstof kan bekom. Alternatiewelik kan hulle ook vir SAPO kontak. Dit is vir ons baie belangrik om te verstaan hoeveel soe is op die plaas en dan daarmee saam 'n breë oorsig oor die risiko op daai plaas. So ons vra van produsente inligting wat help met die risikobestuur en dit sluit in om te weet of daar ander uitbrake in die omgewing was, is daar beeste of op dieselfde plaas of op 'n aangrensende plaas en dan of as dit hulle eie beeste is, is daai diere gesond en ook of daai beeste dit dan nou ook al geënt is. Back and closure is nie 'n siekte wat in isolasie bestuur kan word nie. So akkurate data en geverifieerde inligting is van kardinale belang. Hoe beter ons die omgewing verstaan, die afstand tussen die uitbrake kan bepaal, hoe beter kan ons die risiko bestuur.
2: Wat gebeur wanneer back and closure op 'n plaas gediagnoseer word?
11: Tans is dit daar dat 'n gebeurlikheidsplan in werking tree. Die plaas word onder quarantaine geplaas wat beteken geen diere mag dan daai plaas verlaat nie. Die belangrikste mylpaal waartoe die produsente dan werk is om day zero, soos hulle dit noem, ek sal nou praat vandag nul te bereik, En in kort is dit dan nou die dag waarop die laaste dier op die plaas ingeënt is. En dan nou oor plase wat nie ent nie, is dit die dag wanneer daar geen meer nuwe kliniese simptome waargeneem word nie. Dit is gewoonlik 'n proses wat deur die veearts gefasiliteer word, so daar word 'n aanvanklike dag nul toegeken en dan na 14 dae met die veearts teruggaan en dan nou bevestig dat dit wel daai dag was wat daar geen meer nuwe simptome was nie. En dan as daai mylpaal bereik is, dan is daar 'n gekontroleerde slagproses met spesifieke tydgebonde periodes wat dan tel.
2: Carla, wat is die grootste uitdaging vir produsente?
11: Ek dink eerstens die direkte impak op die plaas is uiteraard dan nou jou verhoogde vlaktes. En tweedens is die groter probleem die feit dat die slagtings opgeskort word vir tussen 10 en 12 weke. Beteken dit dat die diere nie van die plaas af kan gaan nie. So hulle het verskriklike uitdagings met oorbevolking. Jy kan dink elke week word daar nuwe varkies gebore, maar jou slagvarke word nie van die plaas af verwyder nie. En dit beteken ook dat jy dan nou welsynprobleme het. Daar's voerkostes wat verhoog word omdat die produsent vir varke moet voer wat uiteraard nie op daai stadium op die plaas moes wees nie. En dan is daar ook 'n verlies in terme van die karkaswaarde want die slagting kan nie op optimale tyd plaasvind nie. En daar is baie groot ontwrigtings in die waardeketting as gevolg van black pack and closure en ons verskriklike vinnige verskywings tussen die ooraanbod en onderaanbod en dit stimuleer op sy beurt weer invoere wat plaaslike produsente weer onder druk plaas. So al hierdie faktore het bygedra tot groot pryskommelinge wat die afgelope paar weke waargeneem is.
2: Carla, baie dankie vir jou tyd vandag.
11: Baie dankie Johan en 'n lekker dag vir jou.
2: Dis Carla Zietsman, algemene bestuurder van die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie en nou weet julle ook dat back and closure is 'n realiteit in die varkbedryf.
12: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Baie veeboere het 'n ekstra vertakking wat hulle gebruik om die kontantvloei van die hoofboerdery 'n hupstoot te gee. LW van Sail Junior is 'n Santa Gertrudis boer naby Appington in die Noord-Kaap. Hy en sy vrou Ria het tydens 'n droogte besluit om 'n papegaai boerdery te begin, juis om 'n ekstra inkomste te genereer. Koos Dubisani het hulle uitgevra oor die boerdery en of die kool werklik die sous werd is.
13: Boere het gewoonlik 'n hoë vertakking op die plaas en dan een of meer kleiner vertakkings om te help om die kontantvloei te laat vlot. Nou, LW van Sail en sy vrou Ria is eintlik groot Santa Gertrudis boere naby Appington. Hulle het ook 'n groot bokboerdery en het onlangs begin met 'n papegaaiboerdery as deel van die bedryf. Nou, ek gesels met hulle oor hierdie nismark wat hulle ontwikkel. LW, wat het julle laat besluit om met papegaaie te boer?
14: So ons boer in 'n deel van die Noord-Kaap, almal weet die Noord-Kaapse toestande is maar baie moeilik. Ons gaan onder droogtes deur en goeters. Die afgelope paar jaar gaan dit goed, maar voor dit het ons 'n paar taai jare gehad. En ek en my vrou het net besluit, ons moet iets op die plaas doen om nog ekstra inkomste te gee en as iets wat nie van droogte en reën afhanklik is nie.
13: En met wat se papegaaie boer Jalen en is dit ooit die moeite werd vir julle finansiëel?
14: Wel, op die stadium het ons nog nie eintlik veel geld gemaak uit die papegaaie uit nie. Ons is nog besig om uit te brei, so ons doen dit seker nou al vir 2 of 3 jaar of 4 jaar wat ons die papegaaie het. Al ons kykens wat ons tot dusver toe geteel het, het ons nog nie verkoop nie. Ons probeer maar als terughou en eers die boerdery uitbrei en maar elke jaar bietjie meer maak voor ons op so 'n punt sal kom dat ons hulle sal begin verkoop.
13: Nou Ria, is papegaaie nie baie sensitief nie, want hier in die Noord-Kaap, ek meen, ons het erge hitte en erge koues. Is die papegaaie baie sensitief, of pas hulle daarom goed aan, so in hierdie weersomstandighede van ons?
15: Hulle doen eintlik baie goed, as die mens nou kyk, ons kyk maar na voëls wat in die meer droër gebiede voorkom, om ook aan te kan pas by ons klimaat. Hulle is nie so gevoelig nie, daar is van die goed wat bietjie meer sensitief is vir koues en wind en weer en goeder, so daarvoor maak jy maar net voorsiening by jou hokke.
13: Hoe werk die hele boerdery? Maak jy self die kleintjies groot, of hoe werk dit?
15: Ons maak self die kuikens groot, ja. Dit is eintlik die ideaal is om hulle by die ouers te los, maar dit is van die voels broei partykeer nie so goed op die eiers nie. Dan vat ons dit en sit dit in die broeimasjien. En dan maak ek hulle van dag 1 af groot. Dis elke 2 ure wat jy moet pap gee. En dan hier na 2 weke raak hulle dan so 'n bietjie los uit jou hande uit, so ja, dit bly een ongelooflike groot voorreg om met hulle te werk en hulle te groot te kan maak en te sien hoe hulle in hierdie ongelooflike kunswerk wat hulle ontwikkel.
13: Hulle weet nou, as iemand ook in hierdie bedryf wil ingaan, is dit 'n groot kapitale uitleg wat die persoon moet aangaan?
14: Dit is maar redelik 'n groot, ek meen, mense het infrastruktuur nodig soos hake, en dit moet goeie hake wees. Voels is baie vernielsigtig, so, en van die goeder soos jou groter voels, as die makaas, is baie sterk, en die gewone 1.6 of 2 mm draad knip hulle bekke soos 'n sidecutter af, so mens moet maar, hang nou af waarmee jy boer, maar ja, mens moet goeie hake hê, en die voel self van broeipare te koop, dit is maar baie duur, en dit is ongelukkig, die papegaai boerdery is a waiting game, dit is nie 'n oornag besigheid nie, party van die voels begin broei eers van 7 jaar af, so dit is maar a langtermyn story.
13: En Ria, watter aspekte is belangrik om 'n papegaai boerdery te laat slaag?
15: Jy moet maar kos gee is 'n groot ding. Die voëls is vry in die natuur, so wat ook al hulle nodig het, kan hulle eintlik kry. So jy moet die beste kos moontlik probeer gee en so na in die natuur probeer gee as wat jy kan, om te kan sorg dat hulle eiers het en goed kan broei op dit en steernisse, hulle wil ook nie gepla word nie, so ons kyk maar daarna ook om so min as moontlik beweging tussen hulle te hê en hulle so na in die natuur te kan hou as wat ons moontlik kan.
13: En is daar werklik 'n mark vir papegaaie?
15: Ja, jy sien, ons werk met deur uitvoerders, so jy lewer jou voels aan die uitvoerder en meeste van die goed gaan alles Midde-Ooste toe. Ja, so.
13: Dit is Ellewee van Sail en sy vrou Ria wat so lekker gesels oor hulle nuwe boerdery wat hulle ook in die gang het. Ek is Koos de Pisani op Appington.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Radio Landbou, trotse borg van hierdie

0: Nee. Jy is die laaste mens op aarde waarvoor ek vanoggend krag het, kaptein.
1: Jou rekenaar is beslis gebruik om die e-pos vir die munisipaliteit te stuur. Skus, ek sit.
0: Ja, en toe ontbied jy sommer vroegoggend my sekretarisse polisiestasie toe.
1: Ons moet haar ondervra. Ons moet 'n verklaring van haar kry.
0: En haar vra hoeveel keer die Koevoet Bruinders, of wat sy naam en sy van ook al is, hier was en met my gekoukus het.
1: Ons doen net ons werk. Hoe maklik is het om saans hier in te kom?
0: Wel, maklik as jy 'n duplikaatsleutel het.
1: Net jy en jou sekretaresse het sleutels, hè?
0: Ja, en nie een van ons het vir 'n ander siel 'n duplikaatsleutel gemaak nie.
1: Het een van julle se sleutels onlangs weggeraak?
0: My sekretaresse het haar sleutel 'n paar maande gelede verloor, toe sy inkopies gaan doen het.
1: Hoe lank gelede het dit gebeur?
0: Ek hou nie boek van die goed nie.
1: Sy het die volgende woord van 'n verlore sleutel genoem nie.
0: Die kind is seker bang sy inkrimineer haar in 'n bankroof in. Ek skat dit was seker bietjie meer as 3 maande gelede, miskien 4.
1: Plus minus toe die e-pos geskryf is en vir Maritzburg munisipaliteit gestuur is. Dit is 'n sakkerrollerswerk. Net 'n oomblik. Sergeant, kaptein van Rooi. Is juffrou van der Merwe nog by jou? Mooi. Haar kantoorsleutel het weggeraak omtrent dieselfde tyd wat die e-pos geskryf is. My gut feel sê 'n sakkerroller het die sleutel gesteel. Druk haar dat sy probeer onthou waar sy oorals was die dag toe die kantoorsleutel weggeraak het. Ja. Dankie. Dankie. Dit was nuttige inligting.
0: Gut feel nogal. Hoekom sê jou gut feel jou boggerol oor die moord op my man?
1: Jou man was 'n gawe man. Hy het nooit 'n skewe woord vir sy naaste gesê nie.
0: Anders as sy vrou wat 'n fleeks is, nie. Snaaks dat die ryk polis wat hy my nagelaat het, jou nog nie teorieë laat ontwikkel het nie. As die man sterf, is die vrou mos altyd die verdagte nommer 1.
1: Nou, jy het 'n goeie alibi gehad.
0: Maar ek is seker jy het my bankstate al wat aanvra en my selfoonrekords om te kyk of dit nie 'n huurmoord was nie. Een wat ek haarfyn beplan het.
1: Ek doen net my werk.
0: Ach ja, weet. En ek raak nou tamelik moeg vir die ou sinnetjie.
1: Polisiewerk verg geduld en nogmaals geduld.
0: En hopelik 'n bietjie breins en 'n skippie initiatief.
1: Juffrou van der Merwe behoort aanstonds terug te wees op kantoor.
0: Ag, hoe wonderlik dat jy haar net toegesluit het nie. Gaaf van jou.
1: Ag, groet ek maar. As ek jy is, sal ek tog my kantoorsekuriteit opskerp. Totsiens.
2: Die kos lyk heerlik. Dankie vir die uitnodiging.
1: Nou, so moet jy vir 'n verandering iets anders eet. En ek moes jou nooi, want ek skuld jou.
2: Het klink of dit 'n moeilike besluit was.
1: Jou artikel is nie sleg nie. Goed geskryf, soos gewoonlik.
2: Dankie. Weet jy, die persoon wat my kop die meeste besig hou is Sally Bruinders.
1: En sy het van die aardbol af verdwyn.
2: Dit lyk so. Ek kry geen spoor van haar nie. Dis asof sy haarself splinternuut gemaak het. En dit verg baie.
1: Ek kan nie glo sy het Koevoet net so vir dood gelos nie.
2: Miskien het sy

0: Onthou die freksel het haar van 15-jarige ouderdom syne gemaak. Iemand het Koffie Bruiners gehelp om die tonnel te grawe.
1: Ek kyk na Vincent Vogel.
0: Ons sê gewoonlik bloed is dikker as water. Maar Vincent en Koffoet was nie bloedfamilie nie.
1: Hang alles af van hoe Vincent grootgemaak is. As hy van kleins af geglo het, dis bloedfamilie, is het al wat by hom vasgesteek het.
0: Vincent se familie het Koffoet nooit in die tronk besoek nie.
1: Niemand het vir die man gaan kuier nie. Hy was soos 'n weeskant in die tronk. Maar iemand het hom gehelp. Hy moes 'n positiewe boodskap aan die paroolraad gee om uit te kom. Hy moes 'n naam en 'n blyplek opgee.
0: En het jy dit laat nagaan?
1: Ja. En sit mooi op jou stoel. Hy het 'n lang stuk geskryf oor sy oorlede broer Herman Bruinders, Vincent se pa.
0: Halfbroers. Een pa, twee ma's.
1: Nie 'n woord oor halfbroers. En toe gee sy broer Herman Bruinders sy stiefseun sy besonderhede op.
0: Dis nou die arme Vincent Vogel.
1: Jep. Vincent vir veiligheid is opgegee. En vir sy paroolofficier is vertel Koffoet kom vir 3 maande lank hier werk vir Vincent.
0: Ja, geen wonder jy so skepties oor Vincent Vogel nie.
1: Iemand lig. En ek gaan uitvind wie dit is. Wie ook al vir Koffoet misbruik het om die bankroof te doen, het hom geskiet om seker te maak. Hy kan nie vingers na iemand wys nie.
0: En alles is onder valse papierwerk gedoen. Net soos met die Kreersdorp bankroof. Kyk net hoe moet die arme Margriet Manders nou bond staan en sy weet van niks.
1: Jy moet nie daai vrou vlak kyk nie. Sy is nie 'n kat wat jy sonder handskoene moet aanvat nie.
0: Vincent Vogel en Margriet Manders. Nee, dit werk nog nie vir my nie. Ek sien ook nie 'n koneksie tussen die twee nie.
1: Ek hoor Vogel het 'n ernstige kontantvloei probleem gehad. Hy moet 'n plan maak.
0: Hulle kos is regtig goed. My maag het nog plek vir nagereg. Hoe lyk dit, hè? Jy betaal mos die keer.

0: fonds vir die armes in Maresburg bedryf het. Nogal uitskenkings. Julle het regtig wonderlike werk gedoen.
1: Jy praat van die Pauline Manders Hulpfonds, die PMH.
0: Wat het van die fonds geword?
1: Wel, met Pauline en Fanny wat so kort na mekaar dood is, het ek het aan die burgemeester se kantoor oorgedra. Hy noem het deesdaad die burgemeestersfonds.
0: En die man haal sweerlik politieke myle daaruit.
1: Ja, alles in ons land draai mos maar om die politiek.
0: Yep.
1: Fanny het eintlik saam met Pauline die fonds bedryf. Ek was maar net meer op die bestuur van Manders eiendomme.
0: En jy het nog steeds nie 'n idee hoekom hy vermoor is nie.
1: Nee, dit moet jy maar vir ons geagte kaptein vra.
0: Hy is eers vermoor en kort daarna was het Pauline se selfdood.
1: Ja, tragiese afsterwe so kort na mekaar.
0: Dit het Maresburg tot stilstand laat kom. Jy dink nie dalk die moord op Fanny het negatief op Pauline ingewerk nie?
1: Wel, Pauline is by Fanny se begrafnis vir die tender bedrogsaak gearresteer. Dit was 'n ondraaglike middag.
0: Ek onthou. En toe is haar naam oornag deur die modder gesleep.
1: Fluistertonge het gevra of Fanny nie by die bedrogsaak betrokke was nie. Is hy nie vermoor oor sy aandeel in die bedrogsaak nie?
0: Mense kan verskriklik wees. Feit van die saak is, Pauline het haar vriend Fanny verloor en toe word sy vir tenderbedrog gearresteer. Dit kon haar na selfdood gedryf het.
1: Ek sukkel nog om my kop om al die gebeure te kry. Iets maak nie heeltemal sin nie, maar ek weet nie mooi wat nie.
0: Dis tyd dat ek die moord op Fanny weer in die koerante kry. Dis net te maklik na die polisie se koue saak rakke toegestuur.
1: Ek sal dankbaar wees. Hierdie ellendige kaptein het 'n klapper in sy agterend.
0: Jy hou duidelik nie van hom nie.
1: Dis sag gestel. Maar ek dink die gevoel is wederzijds. Hy kan my ook nie verdra nie. Ek weet ek irriteer die blou duivel uit hom uit, maar dit geef my so groot lekkerte om het te doen.
0: Ek beloof jou, ek doen my bes. Ek werk skouer aan skouer saam met jou om sin van die moord op jou Fanny te maak.
1: Dankie. Dankie. Dit gee my weer moed.
0: Ek gaan nie opgee nie, Margriet. En jy moet ook nie.

0: Kloof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Mario's Local Auctioneers.

on to the 80s. It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

0: sure that was not me too.
1: Great Scott!

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou

Hierdie is jou stasie.

0: Yes.
1: It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Dit programma wordt met trots geborgd door de Namibian Clearing Agency.
1: Goeiemiddag, dit is nou 3:00 en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasigns.
1: Die Raad vir Arbeidsverhoudinge in Onderwys sê verskeie provinsiale onderwysdepartemente het begin met optrede nadat 'n landwye opname getoon het dat daar meer as 22,000 vals personeelrekords is. Dit het kommer laat ontstaan van ernstige ongeruimthede in die onderwyssektor. Die Raad sê die syfers dui nie noodwendig op spoorwerkers nie. Hulle sê ook, dit kan wees dat daar administratiewe foute is of vertragings om die stelsel op te dateer. Dan die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni het bevestig dat die massa skietvoorval by die Jumpers informele woongebied in Cleveland in Johannesburg moontlik met onwettige myners verbind kan word. Die motief vir die aanval word egter nog ondersoek. 12 mense is gisteraand omstreeks 9 uur doodgeskiet en 9 gewond toe 'n groep mans op inwoners losgebrand het. Cleveland is aangrensend tot 'n gebied waar onwettige mynbedrywighede aan die gang is. Mtombeni het die toneel vanoggend besoek. Die polisie in Bellville, Kaapstad het 'n beslag gelê op nagemaakte goedere met 'n straatwaarde van bykans 100 miljoen rand. Die woordvoerder Wesley Tweek sê die polisie het gister 'n deursoekings- en beslagsleggingsoperasie van stapel gestuur op winkels wat nagemaakte handelsmerk klere en skoene sowel as onwettige items verkoop. Hy sê hierdie operasies is daarop gemik om die handel in nagemaakte en onwettige goedere in die Weskaap te bekamp en om verbruikers en wettige ondernemers te beskerm. 3 mense in die Hooggeregshof in Durban is daarvan skuldig bevind van ontvoering en 'n moord op 2 Britse

0: plantkundiges in 2018 in die Onyowe woud in die noorde van KwaZulu-Natal. Doktore Rodney en Rachel Saunders is ontvoer toe hulle skaars sade in die woud versamel het. Hulle is ook beroof van meer as 700.000 rand wat uit die egpaar se rekening onttrek is. Die staat het tydens die verhoor aangevoer dat die drie moontlik bande het met die Islamiese staatgroep. Een man wat daarvan beskuldig word dat hy in December verlede jaar 15 mense by 'n Joodse bijeenkoms op die Bondi strand in Australië doodgeskiet het, is van nog 19 oortredings aangekla. Naweed Akram staan reeds tereg op onder meer 15 aanklagte van moord. Hy word deur 'n bykomende 10 aanklagte van die afvuur van 'n vuurwapen met die doel om 'n moord te pleeg in die gesig gestaar. Akram het nog nie in die hof gepleit nie. Die aanval was Australië se dodelikste massaskietery in byna 3 dekades. Dit was dan nou jou nuus om 3.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.
0: Ja, die ou tongknopertjies in die nuus. Dit lyk so maklik tot jy dit moet lees, dan is dit net tongknopers een na die ander ene. Ek het vir jou Disselblom se nikotien en kaffeïn en daarna gaan ek vir jou 'n bietjie likkie speel.

Sit back on my stool.

0: vir jou.
1: Bikkie Likkie.
2: Ja, vir jou het ek 'n bikkie likkie nou. Oh, niemand wil saam met my speel vandag nie. Maar dit maak nie saak nie, ons het nog steeds 'n bikkie likkie gehad vandag. Ek het vir jou 'n stukkie gespeel van 'n likkie en ek het vir jou gevra wat is die likkie se naam en wie is die kunstenaar. Dit is dan nou niemand anders nie as Robin Tickle met the Blurred Lines.
3: Everybody get up.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Jou stasie vir keer.
3: Ons in hierdie uur 'n kykie na jou verkeer in Gauteng is daar niks om aan te meld nie. Dit is vry vloeiend op hierdie stadium daar in KwaZulu-Natal. So 8 minute terug was daar 'n ongeluk in die N3 suidwaarts by Shaka's Rock Road Interchange. Hulle sê die regterbaan is gesluit daar, verwag vertragings. Hulle het dit nou weer opgedateer. Daar is 'n karretjie wat op sy dak lê, so wees asseblief versigtig daar. En dan in Kaapstad, daar is 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts op die Horseshoe Bend Sir Lowry's Pass. Linkerbaan is gesluit. Op hierdie stadium is daar geen vertragings nie, maar wees maar net versigtig. En hulle sê op die M5 noordwaarts by N1 inkomende oprit, die verlore vrag daar is opgeruim. En ja, dit is dit. Hulle sê maar net nog vir jou, wees versigtig op die lughawe toegangspad van die N2 af. Daar is 'n padwerk aan die gang. Verder is alles baie mooi en skoon.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Ja, hierdie program is natuurlik 'n vat die pad. Jy kuier saam met my Debbie vandag en dit word vir jou gebring met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Enige iets wat jy oor die grens wil vat, kan hulle jou help met jou papiere, werk en goeders. Die mense op die grens is nogals baie baie streng en hierdie mense gaan dit vir jou net soveel makliker maak om oor die grens te gaan en jou goedere te vervoer. Die tyd hardloop so verskriklik vinnig uit alweer, dis alweer kwart oor 3. Maar dit maak nie saak, ons gaan nog heerlik saam kuier. Ek het vir jou Louis Fonsi met Despacito en Erasure met A Little Respect.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ek gaan nou gou vir jou vinnig op hoogte bring van die Jacaranda hardeware kompetisie wat hulle op hierdie stadium aan het. As jy enige Inco tool koop, het kan net 'n simpel skroewedraaier wees. Kan jy 'n aanmerking kom om die P6 P20S, ekskuus. Die Inco P20S Impact brushless drill by hulle kan jy wen. Nou dit is die skroewedraaier, die cordless drill, hy werk met 'n battery. Jy 20 volt battery, jou charger en dan kry jy ook 'n car charger en daar is so 'n paar boorpunte in goeders ingesluit. So maak seker jy kom daar uit voor die 26ste Junie want dan trek hulle die wenner vir daai Inco brushless drill, borsellose skroewedraaier ding, ek weet nie wat noem mense om in Afrikaans, die boor. As hy, Wimpie Sonneyke Kuilsrivier, gee vir jou 'n gratis 350 milliliter koffie met enige ete wat jy daar in hulle restaurant geniet. So maak seker jy kom sommer by Wimpie Sonneyke uit vir jou gratis 350 milliliter koffie wanneer jy sit en eet. Wimpie Sonneyke, you always well. Welkom. Dan die 31ste Oktober is dit tyd vir die jou stasie rolbaldag by die Edgemead Bowling Club. Jy bou jou span van 4. Dit kos vir jou R250 per speler, met ander woorde R1000. En daarvoor kry jy hamburgertjie en chips ingesluit en slegs ene professionele speler in 'n span asseblief, en dit beteken 'n klapspeler ook, iemand wat gereeld speel. Daar is groot pryse om te wen, balle word voorsien. As jy nog jou plekkie wil bespreek, admin@joustasie.net of Steve Rooy se boodskap by 083-774-2529. Ons borge vir die dag is Jimmy Sousa, Mario's Local Auctions en Retail Store, en natuurlik die borg van ons program, Namibian Clearing Agency. Maak seker jy kry vir jou daar 'n inskrywingkie, dit is rarig bitterlekker elke jaar. Ek lees ietsie baie vreemds raak, en nou, dit gaan amper nou my verstand te bowe, want ek weet nie of dit dan dieselfde gaan wees weer daarna nie. Die kunstpisang, daai pisangkie is weer gegaps. 'N museum in die ooste van Frankryk het Sondag die diefstal van 'n pisang, wat die kerndeel vorm van 'n multi-miljoen dollar kunswerk, deur die Italiaanse visuele kunstenaar Maurizio Cattelan by die polisie aangemeld as deel van planse uit 'n lokkende kunswerk, 'n comedian, is Saterdag deur 'n veiligheidswag as vermis opgemerk. Die museum, 'n tak van die beroemde Pompidou sentrum in Parys, het in 'n verklaring gesê, hy het 'n strafregterlike klag van diefstal teen 'n onbekende persoon ingedien. Die persoon, die museum het ook gesê die pisang is intussen vervang. Nou, as jy nou die pisang vervang, is dit dan nou nog steeds dieselfde kunswerk? En gaan die pisang dan nou nie vrot raak op 'n stadium nie? So met ander woorde, dit is nie die heeltyd die oorspronklike ene nie. Ja. I don't know. Ek weet nie, dit maak net nie vir my lekker sin nie. Maar in elk geval, dis nie vir my om te besluit nie, dit is vir die kunstliefhebbers. Ry nou welwyd met I'm My Lamb.

0: geen boeg om jaar na jaar vast te pikken in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
4: Ja, baie dankie Namibian Clearing Agency vir julle borg van hierdie program. Van die pad, jy kuier saam met my Debbie weer vanmiddag. Ek glo en vertrou dat Roy is môre weer saam met jou gaan kuier. Die programme het so klein bietjie verander as jy dalk al agtergekom het. Ian kuier tot 9:00 in die oggende saam met jou vanaf 6:00. En dan is dit oggend opskop en dan sit jou jou landbouspan jou vervolgverhaal 11:45 en dan van 12 tot 2 van vandag af, van 12:00 tot 2:00 is jou 80s musiek, wanneer Gary terugkom, dan gaan ek vir jou daai program weer aanbied, en dan van 2 tot 4 is van die pad wat Roy is op hierdie stadium doen, en dan 4:00 skakel ons oor daarna harties toe by Heine van Wyk. Ek wil gou vir jou sê dat wanneer jy na iemand verwys as hy's 'n lang asem, moet jy dalk vandag bietjie begin versigtiger wees. Die woord lang asem het meer as een betekenis wat ek nooit geweet het nie. Dit kan verwys na iemand met 'n goeie uithou vermoë, maar ook na iemand wat baie of langdradig praat of klaar. Die woord word ook gebruik vir sekere voëls soos die nagyl of die rooiwang nagyl, as ook insekte wat bekend is vir hulle aanhoudende geluide. Drie voorbeelde, nê? Die Comrades Marathon is 'n ware toets van wie die beste langasems onder die deelnemers is, met ander woorde, hy het 'n uithou vermoë. Moenie vir oom Koos vra hoe dit gaan nie, want hy's 'n regte lang asem. Hy praat tot in vervelings toe, of hy kla of iets van daai aard. En dan in die someraand kan ons die lang asem se aanhoudende geroep uit die bome hoor. Met ander woorde, die insekte het lang asems, hulle kla of hulle maak geluidjies aan mekaar, of dan nou die uil wat nou aan mekaar koekoe daar vir jou. Ja, ek wil nie by wees as 'n uil vir jou koekoe nie, want dit is 'n bietjie scary. Tropicali, volgende van Darius en Finley en the Swinging Blue Jeans met Hippie Hippie Shake.

0: feeste van die 70s. Tachtigs. In die 90s.
1: Nee. Nou ja, toe, dis vir tyd vir my om hier uit te shake, dat ek kan plek maak vir Hein met huiswaarts. Ek sien vir jou morgenoggend weer 9 uur, stip te luk, dan keier ons weer lekker saam in oggend opskop, as jy braai vanavond, geniet het. Onthou vanavond 7 uur tot en met 9 uur, is Doppies terug met sy braai stories, baie interessante stories, daar moet nergens heen gaan, nie bly ingeskakel vir die beste muziek, en ja, soos ek elke dag sê vir jou, wees die beste weergawe van jouself, vir alles en allemaal rondom jou. Ek speel vir jou uit met Christia Visser's chocolate sigarette. Ciao!
2: Visit Wimpy's on Eikekels Rivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekels Rivier. You're always welcome.

0: Visit Wimpy's on Eike Kuil's Rivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eike Kuil's Rivier. You're always welcome.
1: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou